0: Okay, kali oli kuchina na mna na kadoza moka gabuso Gary Radio DJ Fantasy. My name sitwe skina bolo yenge aluna ku rwabalaza na bakoba anti olira music wabana basoga mwerere just go ulira okuva ku sawa moka gapake sawa ikome abade DJ Fantasy that's kadi yana na moka gadonka ndaka bita ku mwenda sitegeze bora that's kai ikome na ina donka program ndu Jones ke DJ Fantasy ndiwo ndi wano ni promoter awakabi future promoter eh abise ndongo jibulire
1: ndongo eva kunyoka
0: yes evo
1: ezache batu ko bolwale
0: ndongo yabana basoga lwale tubabo then yolo kubira olwaido
1: amuno logwavu
0: libambeire ayabada alo kusatutu bamune madamu kwano olwo kuna
1: akamwani
0: tutumire ku mukwano gwefe alice wasupaks Atuse ateka Alice wa DJ Fanta.
1: Alice wa Fanta.
0: Atuse.
1: Hey.
0: Tuwe tidi.
1: Hey.
0: Atuse.
1: Aji Atuse.
0: Aliku.
1: Angaliku.
0: Hey. Poza akobe wa Bukova.
1: Alice wa Bukova.
0: Wa Bukova. Abe Bukova. Aduluwa no musumbu mwana weimwe Alice abe neine Bukova. Hey. Abiga bantu abe ruka.
1: Hey,
0: inaba following ampola. Iba likuwa angaliyo.
1: Ali online.
0: Tumuendeza bisima biyerele. Yino yona jaba ali. Uja kuwango bita ku 0 anana muka agata. Anu chinane isa tuwasa kisa tu. MTN 0 kagata. Muna nankaga chinana kagata itanu. Bubango kari kukuba kasimu. Bubango kari kukuba kuisimu. Nkonaku. Nkobe de wagwan. Yoli isa idichi. Bubango kubieku. Leka kubaino buona babitemu. Ali kulein.
2: Alo sebo.
0: Wanji sebo.
2: Kuna dibulate imi na mvunano kasomu.
0: Yes sebe na mvunano dibulate imi.
2: Mwebalotu weleza. Baba Fanta.
0: Wanji.
2: Bakuleke.
0: Bandeke.
2: Bakuleke weleza.
0: Bani ata bandiku.
2: Aba kubaku vona vona.
0: Bandeke.
2: Baba bakuleke.
0: Bandeke mbeo mperezi.
2: Kubo tumbu ile usoka.
0: Ekali mwebali kusima banangi. Mwebali kuulisa. Atuna ukuba tumbu ile usoka. Kubanga yetuvwa.
1: Bwechiri.
0: Ajo jituvu bana. Yetuvwa. Yetuvwa no waifwe.
1: Iwakeba waka.
0: Iwakeba waka.
1: Ni
0: wetuvwa. Kona kwonko mbele wajoli. DJ Fanta is my name. DJ Fanta. Hello.
3: Hello.
0: Wanji nyabu.
3: Nande go fide ene kirivo.
0: Enango fida.
3: Nande go fide bugere kirivo.
0: Bugerele.
3: Nusanyu kirenge sayo baba ngeza nusatika tirambala nandolo.
0: Banange webali.
3: Neyanzi za ito kubita muwele za baba.
0: Kaitu wakana na ito mumbeide.
3: Kale baba.
0: Kale mama webali mnange kubangulio. Nga weno bayo ngo kubangulio ulisa bolo yenge. DJ Fanta.
1: Nani program weta.
0: Ali kulein.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Ano
0: lunde ni kuveruka.
1: Yeze veruka. Veruka festival. Ndiye
4: fatala kuweleza.
0: Weba li kuulirisa.
4: Sime ni mpeleza yo.
0: Andi
4: ti mutafu soja zena.
0: Weno li ti mutafu soja. Tukule teo chepe ita mvaruka.
1: Veruka festival.
4: Ruka na magera.
0: Wena enda tena magera.
1: Wana.
0: Alisa akubye wa. Alisi wa DJ Fanta akubye wa.
1: Ya akubye bukofa.
0: Akwabali kuleta mubu ze wa nubu.
1: Ali kukamuleta.
0: Eta mubu za nubu njino. Alisi wa DJ Fanta wa. Pozi, tulikwendo tumile kabantu abe bukova. Tukute kumpeo. Kale. Oli kutu. Alisi, banange Alisi, omwana we bukova. Alikunu. Yena mkwano gweifaino. Soko tumile kabantu. Soko beya andulide.
5: Ze Alisi. Tumira baba wange mpinda wiliba ebukova mu center atumira ku mama ni mama ebukova mu center bukana bakayi wange bona bona mbende ino
0: ata abandi boyo ndo tumira ke ebukova awo
5: bona bona mikwano jange bali mu banje mbona bona batumire
0: kale nyabu bali kubanga oliyo Yabebu kovu mwano imu huyo aliku abatu mire. Yabebu kovu mwano imu abatu mire. So mvaluka festival tuja. Aliku lehim.
4: DJ Fanta.
0: Wani sebo?
4: Yoweli.
0: Wena webali sebo?
4: Kantu mireku.
0: Nani ono sebo?
4: Onumati kubengu
0: funda. Kali webali kubangoliyo. Mkubeda bu kubeli wajoli urebi sera. Hello.
4: Awo DJ Fanta.
0: Wani sebo?
4: Baba webali kubengu.
0: Webali kuhuli, ni sabu soga Royal Radio.
4: baba busogalo yendi buli rizo kubona kubaka kunula
0: yesebo
4: oyogale ade busogalo na yapa lusigala ngotu wereza baba lwa rukuwa muziki
0: okale mwe bali kuulisane badabana basoga busoga mu buntu onji hello wanti na ali kula hivi
6: yes fonda mwana
0: wanji sebo
6: mwe bali kuulisa
0: mwe bali kuulisane badabana basoga
6: Dai wola mafetilo maito kansala muluka ituba masanyalaze.
0: Yesebo kansala ituba.
6: Baba ndi goliwe wo konkona.
0: Mm.
6: Akonkomile.
0: Amina. Wagana una ko range wandi kubembe ile. Ali ku line.
6: Yesebo.
0: Wanje sebo.
6: Baba kutuweleza.
0: We bale kuulilisa.
6: Baba nze ndi kukako kuvota ndi sesa omukaga.
0: Paka I 10 no.
6: Paka I 10 no kai tuva tuulile seka kivumbi.
0: Paka paka bwene ira.
6: Paka bulipolo gula amwe ira ku ife tuli ku radio ya ife kubanga ya buso ga tujenda ine tu we bituma.
0: Badange mwe bale kujenda.
6: Ona tima mutya bule bukende roka.
0: Kale sebo. Ali ku line.
6: Yes, ona lebo.
0: Wanji sebo.
6: We bale kutuweleza.
0: We bale kuulisa.
6: Nze nizo mulangira ko wa mpira na mvunano ka sone ruka lidzi.
0: Omulangira ko we na mvunano ni wano no we na mvunano future.
6: Baba mwenda ino nenda kuverenti banange kwantu okozo mulimo munene
0: yesebo
6: nenda kuverenti otumwire mifo abana abasuga batambula kuita kali yake bazinga nga badigida budigido lweso nga anti okozo mulimo abana bali nga wansino kuba niwo omuntu otekwa okupanga oteri ya abana kwantu nenda kuverenti okoze kinene ino era nenda kuverenti okoze ruko okoyo tijakolele ruko ekivuzo
0: future promoter
6: Aye na kukoba ndi kalalicho mwala kalalicho oleta me vustile wano ndi kwendo ndetile wuko chivulu chitolo nendo ido kufile kwa abantu wangabe vustile wa muziki kwa anta abantu wa kweta da
0: katuja kuida
1: kate kateka
6: amina
0: aya iche kateka chinuni future promoter
1: future promotion
0: tuwa tu kudaku kubabu andongo kudaku mubelela uchali wefe tubanige diske rukeyo hello
4: webalo kutuweleza
0: webalo kuulilisa
4: Tuba kuburunje nani sabuti kimeze enendwebe
0: Yesebo Kale mwe balange mwe bale kubaku amazima galinti mubaku mubaku nechitofu ali kule yi
6: Yes fata
0: Wanje sebo
6: Aba kuburereza
0: Mwe bale kuulilisa
6: Abdul Basto sinzira ituba
0: Yesebo ituba
6: Abo tumbere usoka mwe bale ni baba
0: Buli wa baraza ne badabana basoka
6: Abana basoka bali kuulira mwe ko idembe baba Ako le chamani leo babo jira mubia fwa yo
0: Kale, ebale kubayo Ali kule ini
4: Halo sebo
0: Wanji sebo
4: Ebe nubale mwazi zoku singire ina ekoke
0: Busoga mubunto nji
4: Mubunto nji mwene
0: Yes sebo
4: Kwa kuwe riza
0: Ebale kuu ririsa
4: Yes sebo
0: Kale sebo Ebale kubangulio Hello
4: Nanta
0: Wanji
4: Kwa tuwe riza
0: Kale sebo kalangi
4: Ano msato wambile bukala Ha, kwanza
0: Wanji
4: Baba, unaweza
0: eri, haa? Eee.
4: Anga pata kula chakawi.
0: Wene ukula chamani ino kubaku?
4: Aje, ye kwe pankilako, ye tuendo kubaku.
0: Hali uwaba, nazenzi ane pankilako?
4: Fasa, ya wekukeza kezamu.
0: Batia?
4: Mba ikari wewe, yeye nkolera.
0: Eee.
4: Batu wana wana panta ukule diya mbile, tumibia mna kati mse kula panta kubaku imove, kesa.
0: Akuwa tinzankole. Akuwa tinzankole laba na Uganda. Zene zira gwena kula kuna ye competition. Baba muba kubanga. Bale bale zaka mba kubele ke chunu chala. Mba dijo mube yunga mluhoza mti. Ntuja kube yo. Olo kubo endo bitawa kubo tinze fanta tanso bola. Nze fanta tanso bola. Tuwena wantuwa ya gana wa dijo wiki wiki.
1: Hai timuwa ya kola.
0: Tituwa kole vyo. Tuwa antuwa kola vye ife.
1: Kola bukole. Kolo kakase.
0: Hey. Nanze zewe wenda gana DJ. Hey. Nasa bari yao. Mga fanda tonso wala mundongo. Akati mzee. Nza tiko lila kuplesa.
1: Wechiri.
0: Obango wedi nga tiku sobala. Wena kolo mite kuhu.
1: Wena kolo. Hey.
0: Aya abana wabe yo.
1: Kolo kakase. Buka kase.
0: Ifetua. Baza yaka mwakumele.
1: Inobuso getu mala.
0: Inobuso getu mala.
1: Iwe kakasa.
0: Hey. Ata ifabandi mwemu wane ife ba DJ. Da ife ba DJ. Nganze Fanta. Nze tiku bandongo ya kubambu. Ya kumpana.
1: Bwechiri.
0: Nze mkubachiru unji.
1: Bwechiri.
0: Tiku bandongo ya kumpana. Mbugundi ya kubwa. Nze mkubachiru unji.
1: Yee.
0: Kati weye ndoko lechiru unji. Jamu di bato di bayo.
1: Mwee.
0: Ndo kwa kule. Kwe kwe kwe.
1: Ajia kwa kule.
0: Kwe kwe. Nze. Aba ntuba ngemba wachiru unji. Chuba kubeda. Ayo
1: chuba wa quality.
0: Woli ya yungo li DJ kwa subida ambo jakuba kuchare yo. Uwa musente yo kubati. Ah, fanda dancing. Ero jamaiza ngo oli yao.
1: Oli ye yo ero oli mtansinga.
0: Sayi mjoli malako oli kubwa mugundi dancing. Nebi yo ya gano omuavu. Adele go mga iga. Iza mga iga kwa ya gana ambo. Ali ate mali mku geya.
1: Azira
0: ya. Mbaba vini foto ba. Yena wazo zaina ino. Yebu akola.
1: Wechiri.
0: Okay. So just work hard. Kola. Kola. Alo kubole kuchalo. Mzee. Fanta goli kubodichi. 20 Fanta wabise. Fanta ye nako zeinu.
1: Bachiri.
0: Kuyendonge yo kubialo.
1: Hey.
0: Mubango wakana jena mtu mbobuze.
1: Abuze.
0: Na kubendonge debialo. Regedi. Jebu kweli obuze. Tazo choku kwa mpuri ya kwa kule diyo. Tia Fanta ya vwebu kweli ya dabu ide kwe diyo. Mzee. Nze nakola ku Babe FM
1: kwena
0: sokera nakola ku Busoga 1 uno ndi ku Busoga Royo
1: saka
0: ti odazo ti dava ve na buka
1: wa buka kuva bugweri wa gwa mwidi
0: just work
1: work hard
0: just work chonka
1: mukole bwenyo hey.
0: Ari kulein
7: hadi je panda
0: wanje sebu
7: wala
0: ku lisa Busoga Royo Radio.
7: Yes, sir.
0: Hey, I'm not going to go back.
7: Ali Kamala, Messiana Mwendua.
0: Yes, sir.
7: Big front uncle and Dino and Messiah is Zimbabwe.
0: Okay, sir.
7: Can go to wherever.
0: Banazaka Kobedeku. Kuredi Yodino. Kwa mtu ulira tova buveno osobolo vauvere wale tempapula na ye blaza okutandika okuweleza abantu obobise mukase mubusenge dobunji
1: bwechiri
0: mu management okukuwachi omulimu
1: omulimu
0: mwitegera
1: so
0: obo lina byososo okubitamu
1: binji binji
0: bwo nanze abana abandi mbeza mu amandi just kola
1: kola ino
0: kola chindwe chongo chenda toba obo yoti nze namala niwe kabambo DJ web sesa
1: nokubo
0: cyanze chunje busesa bandi nze chunje ruka bandi muze just ninze na mutumba nze by the way erina lina line na mutumba
1: yes sir
0: oyitege DJ Fanta kendi kamu kamu disco sound
1: kamu kamu
0: gwe nga Bwoba mtu ndio koti nze zira wandi weneda.
1: Bashiri.
0: Minga ngabuli ngabuli.
1: Atemlete
0: Fanta. Kene ndongo bajitola kerina.
1: Bajito mwa Fanta.
0: Fanta balese Fanta. Ndongo cheriye ati Fanta. Bwezi nakubanga ndongo ainga kubobwire nakubemisana. Kubobwire.
1: Nakubemisana.
0: Ngabuli wiki tufune milimo kuva ngati tuumula. Naga mazima. Aye tia kubanti ah tikambe eno yonkae bandi no nazo ganya ino
1: obo ino chosa ku environment
0: bocha ino tegera wabango oliwa aluka
1: cho
0: ino tegera ntiganga eliyo ba DJ
1: bwechiri
0: musite eliyo ba DJ
1: bwechiri
0: maga magerio ba DJ
1: bwedinda
0: muno muli ba DJ abawele ebikumi ebitano
1: ebitano
0: kati kwa ngoka alikoti pata obusinga so kwide
1: Ofugani ya bitano webio. Ofugani
0: ya bitano webio. Ofugani ya bitano webio. Kwa zi nina awadi.
1: Nse
0: Fanta kwa liko boti
1: osina. Awadi ya rio.
0: Nina awadi ya badije mubusoga mwana mwana.
1: Mubusoga mwana mwana.
0: Kati wana ngoka ya kodi osina Fanta.
1: Soko ofugani ya kubwa bitano
0: webio. Soko ofugani. Ida muidina mna soko ofugani ya badije mwana mwana. Ofuna awadi ya. Then ya mkwenta amzei. Baba, evi ntutu otibia bigambo.
1: Bikolwa.
0: Just work hard.
1: Kwa labu kole. Kola bwa chintu nga chirunji
0: waka hadi choka
1: na yabe mbia wantero wako antiweko otako ila kupesi etali iyo but just kola chintu chirunji
0: Allah buli mtu ya muwa time ye
1: time ye idatu
0: alikule ini
8: hello Fanta
0: wajisebo
8: weba kutuweza
0: weba lekuulilisa
8: weba kutuwalaba na basu kwa mbubu nchonji
0: buli lwabaraza
8: abantu ya tuwa kovele nganti umuli mwufuwa mwufuwa kukola
0: yesebo
8: Yes, sir. I can understand
9: you,
8: but you
9: are. Yes, sir.
8: Yes, sir.
9: Adi wa mbeide bichi DJ wa mtaro ya kubambeide ayo ya gana DJ uninga taliza nembele wakoti hey
1: tia bali kopa
9: kare bananze ni kuenda bali kula a future promoter haba ina music iba we number
1: hey haba ina music
9: haba weleze music bana music music
1: music we bana mutu titu wa saba waide chikumi
9: titu wa saba sende weleze wa music
1: yasi wetadata kusimu yo weleze music inga alimu document form
9: ochitege eleshi nduwecho
1: kuziro msambu itanu msambu
9: abina mukaga
1: chinana na muenda
9: ana
1: na ye namba kwa vote jesu kwa stokuba takubwa
9: ainga mvaluka festival
1: mvaluka festival tuja
9: tulikuja baida DJ Fanta Mr. Vibe that's good ili bida kapita kusawa hiku mishekti vumbi na likuida mprogram dawa wena aka aliku sigarango liku niwa wakazu kukanga kata niko jitega we tekele program dawa likuida kumayengu gachinana mnana kudoze mkaga DJ Fanta is my name sitwa skira bolo yenge.

gudwa kola ongama mtu apaka sa finna wampele kila wangendo kola wampele kila wangendo kola bitloze bitali bya vunanyi wati yakwere kila ngogendo kola ne party kugwe okubiranga yali makago obanga abadde makago aba party kugwe party kugwe kuliziki jofu na kuliko lizikiye thani echo kubiri akakaga kole kawaka omtwalo gole kawaka ngo ina abantu 10 bulimo bamalide sene mekameka ekyemisana bitano ekyegulo bitano kati jakeza chai ekyemisana bisatu n'ekyegulo bisatu zigende mu chai tosobola wawula Allah omuntu oyo Allah mukutekerawo nabiranga inkonome ya mwe ajifunza musobola okugaziwa bomala okugaziwa ngolabo inawo tuse lwago kubiranga odula obuluga hey, wanoze mbalabirya wanoze kola wenti nenga byateeka mu tosobola biraba Jiva usira mbulunji. Audemu gama ntikoberengo mchalo wakade na hita zade mwana. Oba zade. Oba mazo bangachi. Bobo ya ofude aina kwa mugabo kumaliyo. Aino mugabo kumaliyo. Ile obo muta ote kwa mwalizikie. Ote kwa mwa mugabo kwe. Yankola wati. Yanyiza. Yankola chino. Yankunzita. Ebe nango bitade kubali. Kwato mugabu gogumuwe. Ebyengera Allah byatuwa. Ebyengera tosobola bibala. Omuzi mkaga fama busoga royo. Ekibade kyakumeka kyakuna. Ekibade kyakuna. Akatu ni imallah. Falamu tuaddu shukulaha. Echoktano. Chema tugena ke echoktano. Nagaman kultum. Anna shaitanu aduwakum. Walam tukhalifuhu. Allahu akbar. Agame ti mwagamba mwe. Kultum mwagamba mwe. Anna shaitanu mugamba. Timazima shaitanu aduwakum. Stani mulabi wa mwe. Necha naku. Falam tukhalifuhu. Nemuta mwawuka naku. Mwatigira era mugamba stani abalwa singana gamba stani uswadde nyo toyina katebe otula stani omtege denga mulabe omusamba agweri na ye mwatigiranga stani mulabe wamu necha nakwo cheunyisa echeunyisa falam to khalifuho wallahi tetwamu akana ko tetumwa ukanye ko sheitan potondo wiwango bonensi muke Ulo msingane dini ye muluma na kusinge jute. Nenga ate watu kambie mfuna akula gana shetani. Ne ingira o. Ne mulaga wana wali. Oteke duwa kubira. Oteke duwa kumweza sendezo. Ofengo limugaga. Oteke duwa genda mbasao. Oteke duwa genda ke wagundi. Oya ine dagala. Yarija chai yarija yarija Sudan ogenda kufango li mugaga stani yegulumiza awali ebirunji stani yegabe ebirunji tulaba oli wazalo mwana na maloku muzalo mwana wakati mkuita mukabo kwa amanyi stani ne mugama muteke mwe kibira asobola kwa ulo mgongo na kabina kale ulira ale yatondo omuntu Na mujeje otamanyi. Kwala ala kwala statement. Yaliyete gire kovulunji. Na gama tuwala kade khalaka na linsana misulalati mintuini. Yatani kila kwa adamu mwenyini. Aha. Stani ye gulumiza. Allah yatani kila kwa adamu. Kubanga Adam Allah ya mutonda nga mujja mukadongo nga mujja mutaka Allah kuyatandikira Allah tandikira kwa Adam munyigu yatandikira kwa ndagama twala kadi khalaqana linsana min sulalati min twin yanakiya kwa Adam natondo omuntu nga mujja mukadongo Now not fatan fi qalali makin Allah uvanyima na kutonda gwechivumbi na wampuliriza. Nga kutonda nga kujamazi. Amazago na agateka fi

kalali makin munabano munyevu. Nagamba thumma khalakana nutfa alaqa oluvanyuma mwana watu oluvanyuma ali tonde yunaitonda mu echisai. Chufa mkazi wavamo olubuto ayika musai. Fakhalakana alaka tamudhga. Allo oluvanyuma echisai chuna chfule chinyama. Fakhalakana mudhga ta idhama. Allah agamin fakhalakana alaka tamudhga. Echisai echo Allah na chfule chinyama. Fakhalakana almudhga ta idhama. Ali chinyama echo na chfula magumba. Ani akolewi Allah. Fakasawna al-idhama rahma. Allah magumba. Allah gaman fakasawna al-idhama lahma. Amagumba agu. Allah na gamba zinyama. Niya gamba. Thumma ansha'anahu khalqan akhal. Allah luvanyuma. Na kutonda kubu tondo bulala. Na kudizayninga. Na kudizayninga. Allah na kujie yoji ya kujia. Mbulutolo wa mama wo, emiezi tano, emiezi muenda, na kuzara. Na kujaji ya kuje, okute kamo singa kuzade, stani okwe gulumiza. Nogo wera shetwani, olina jokula kumwana gumazara, vamalo emiezi viri, na kujukiza, nakachuango rudeo, okusibamo omwana one chintu mchiwato. Neba msiba mwe chirizi, asobolo kwa ula echivira, asobolo kwa ulo mgongo na kabina. Mbwe ya mutondo kuveyo na, tasobola kwa ula mgongo na kabina. Ono mje, ono okuchalo, ono mkongo zi okuchalo. Atama hebi ya yogira nebi ya akola. Na wayo advise ye, na gama tiomwana ba msiba mwe wakati, asobolo kuveyo langa ya ulo mgongo na kabina. Stani, ye gulumiza wali ebitufu. Kuyutum anna shaitan. Muga ambamu intimazima shaitan. Adu wakum. Stani mulabi wamu. Necha nako falam tukhalifu. Temua mwaukanako. Temua mwaukanako shaitan. Fama mwaukanako. Kola ya bantu. Katonda wejabe itaza. Ne shaitwani miyasaba Allah. Ziti nasuduni narubani. Mwimu wa mlamo umutuwa ugama anti madakhiru shaitwani. Madakhiru shaitwani. Tuja sumako nabiye bintu kumi. Bialeta mchabe icho. Tujia bile tabibi na tuisomeko. Ngomteo gama antimadakhiru shaitwani. Ama kuwa stani mweito kubuza abantu. Tujia bita ambara sawazin. Nidujia biso mako mnundi omulala. Madakhiru shaitwani. Chana sudini arubani. Nati mlawi wa mwe. Dero tuluri omutu akola biakola. Nga ikhirasu taina. Stani etude mumili muje. Wakati mwe etude. Etude muswalayo, etude mukusoma kwa, etude mukusome sakwa. Oyagala sumaa, kuhuli rizibu wa kulaba. Mwaukanako. Ani yeba kanga inauzu. Stanyo mube ila ewala, ojiwa gapu. Ani atula salamu ngada waka, stanyo jiwa gapu. Tajisembe za mnyumbayo. Ani. Ira mata. Na ye nga titenkola. Nga enkola ye. Ye singo kuwele yomugundu mbula mubu. Ye singo kuwele yomugundu mbula mubu. Chana muna na kawamaze muka gafama basoga royo programu dawa. Programu enu wachadawa yoku mpine wala. Biku tabula.

0: bikutabula wala mtukhalifuhu tetuwa mawukana kwa shaitana. Allah agama kulani chitibwa yunatufikole ni agama ni kamatharu shaitana. Chitibwa la wachifana chastan idh kala li insani kifuru buye undi lo mtu ni mgama kwa lichukule choburu nifu ni agama ni falama kafara omutu wa maloku kule chukule chowo nifuchana chakoze. Chetwane mgama inni bali uminika. Mazimaze kwe sambye. Inni akhafu Allah rabbala alamin. Mazimaze ntia Allah omulezwe bitonde. Nela gama nfakana akibatahuma anahuma finale khalidaini fiha. Ulvanyu malomu tuwa koze chikolwe chene shaitwani. Allah genda bate kamulio bugendevu na bugendevu. Wadharika jadahu mudhalumun. Eno yempira yaba ntuwa bali ya zamanya. Allah nagama ntia ayuha alladhina amanu. Abange mwabakiriza. Udukhuru fisiri mikafat. Muingire mubusinamu mubugwere. Mulabike kwa businamu. Wala tatabi wa kutuwati shaitan. Temugeza kwenye mugobele la obufu wa shaitan. Innahu lakumu aduhu mubini. Mazimastani yavadanga mlabu wa mwaluatu. Yavadanga mlabu wa fiwaluatu. Niyo mtu chako lakini chini mustani techinyuma. Techinyuma. Artist ya mingizamu kumkomeliru. Musurati Yasini Allah ino ya gambira alam ahadi ilaikum ya bani Adam abange nakuwa na mwe ndagano abange bantu mwe ndagano cheyo Allah ta'budu shaitan ndagano Allah jakula na fi igamat Allah ta'budu shaitan temugeza kone mugoberera shaitan innau lakumu aduhu mubini. Mazimastani ya vadanga mbubwa mwalu watu. Wa anbuduni. Nema gamba munesi nzenze. Allah. Hatha. Suratul mustaqim. Allah gamba. Yonu. Diye kube gulokofu. Diye kube gulokofu. Hatha. Suratul mustaqim. Nia gamba. Walakadi adolla. Walakadi adolla. Minikum jibillan kathira. Mazimababu la manji mumwe. Afalam takun taakiron. Mwalite mwina magezi. Mwalite mutegea. Ogawe mustani ya tukema. Chigambo chija. Gwalabang ala nga agendo kudida mwabadubi. Ni agendo kwa statement ya gamba. Ahadhi jahannam. Ulida. Ahadhi jahannam. Jahannama uyo. Islau hali yauma. Mugu ingire mwariyo mnirogo bima kumtu mtakfuron. Emwe mwakule mezo kuwe ranga mkafu wali. Namuji mkola. Namwe kwasa shaitwani. Eje gendo tutuwala. Munga tege ranga stani mlabu. Munga amba stani mlabu wa mwe. Stani adu waku mlabu wa mwe. Wala mtu khalifuhu. Wala mtu khalifuhu. Nete mwamu wa ukanako. Stani yagalanya omuntu alimba. Stani yagalanya omuntu alimba. Era omuntu alimba stani emwachi 10 ku 10 ekona mbukonyi pa pa pa pa yagalanya omuntu alimba. Niyo kulimba kunyuma. Okulimba kunyuma. Niyo wakati mukulimba nga kunyuma okulimba kuswaza. Osolo kulimba abantu. Osobola okulimba abane bakkiriza bwe balimba. Ne tosobola balimba bbanga lyonna. Tosobola balimba bbanga lyonna. Osobola okulimba abantu nga bw'oyagala. Ne bakumatira nga bw'obalimbye. Ne tosobola balimba bbanga lyonna. Tosobola balimba bbanga lyonna. Osoba bagamba nti mwenna mugagga wale era mwenna jala mugagga wale mwenna jala mbere bagagga tosola bali mbabanga yona yarabu kila kumacha newete mengalike no menja bulokapu wawe boya gala bagagawali tosola bali mbabanga yona tosola kala solo kulimba na limba wakana abuza abuza abawaka nesola bali mbabanga yona gatu ko bulimba ne butuga ku kisenge ne amazima gabera merufu goza wachi Allah tabaraka wa taala banabbi be abakiriza abalamira mazima ya ayyuhalladhina amantaqullaha wa quma as-sadiqin abana bakiriza muteka tonda wa quma as-sadiqin mweyazeyaze mubere wangamu nabo abogera amazima mwe walabo bulimba muteka tonda wa quma as-sadiqin mubere nabo abogera amazima muone Kobalu tebuli ko formula buli omu asobola okulimba Kulaba omuntu abeera bimba lina alimbirayo Kako n'alimbirayo Edda twalituukako dda terikwewuunyisa Usolo kulimba Nero soa kulimba banga lyonna. Stani yatewe singo kwa gala. Stani yatuka mbufumbo. Nesimba n'olukono. Stani yezoganya nnyo abafumbo. Shetwane inevi ya na kumi na bibiri. Neche ane chomukaga. Yachikuwa sa ministry ya abufumbo. Abufumbo wola bobu. Ila chovola ba bovira kwa zikari nga gwawedi. Wovira kwa adhikari obowiti. Ile msele msingo vunja abantu wale mene do ufumbo. Stani nge mazo baraga. Gendo ono nyeleze. Ngo jeko business za abantu. Echoku wili. Echisingo kuwela mwe dogo bufumbo. Mwina no kwa lechisoka nwe unji. Kwa nabaga gana wasi wangu. Ngo jeko edogo elifumbe kete demu business. Ilo yomu singana kaba, ba menye bulu kapu wafi, tuwa kitaze nebu senda, ululuyu, ba emu changina nababi yono nye, biyo nababi tute, olozanti akaba nyanya, akaba mudala, wabula iriziye, nazo bazitwali demuzo naza agenze. Bia ite bintubi. Tasa wala bia tula biogira, nema gamba tugenda basa sula, bia mugamba, evi ayono nese tugenda bisa sula, ebintubi ya mwe. Tasa wakuandisa yo, Mwademu ilizi zange bi, taswa ziwa andisa. Nenga neba tamuwa bino, neba mudiza ilizi ze, zimu tebe nkezo kusinga biba inzo muwa, wenyanya, oba bogoya, oba butungulu. Neba muwa ilizi ze, ziko lo kusinga bi. Munange seka ilizi za evito nabida bie. Naba dendi yao nga nakuwa denyo. Mune na genzo kula ne katona emu katona ngamu zile. Bane nga bino biane unisiza. Naba denyi miridao maga wenti. Ngedo kula mune nga ndaba ilizi yange. Munange nabifunye bintu byange. Mukama mulunji. Ate ulida majani kuboji. Mukama mulunji. Kale ulida. Ulida. Ngojieko business ebintu sio kutambula mwe dogo munsi muno byamfuna no bufumbo ebyenfuna no bufumbo ibyo stani yatuka ona katebe yakawumuza yawumuliza katebe uri abera mbufumbo nagamba mtata Abdalla yanzize Asula kati asula wansi. Nia ninde kenagena mchalo. Yali mchala ngagama mchala mune. Nangama aninde kenagena mchalo. Sienzeba na wa subhanallah. Aja kudeka kuchitanda. Ila ya gena mchalo. Na hako mao. Umami na itabeyeka. Nada wagulu kuchitanda. Aba ntusiba lunji. Ate nemiru rujire tobu zivu. Tuwala ango mutawana mbajeti joi na programu yo. Olieko ne mkazi wa msowani ye mu. Tebatila kukiriza nobola babu. Tebatila kukiriza Nenga chabeyo kulia kune mkazi uo. Okwe manyeza okulie mmeni nga mjia msua ni mne mkazi uo. Okendeze kudogeri kulisi waze nkuhuliti. Kutuwa bandi bisele bisingo obunji. Emmere jole kao. Emmere jole kakusowani. Owe mva. Bisele bisingo obunji. Omchala takiri za wana bejiria. Wado liyaji. Tofunye iyo. Oliyaji abichi. Mulo kutawanya. Tokuta. Kufama choria. Kwa uria kumuyombesa. Nalabako omchala ya iwa yoru uomba abani watu kubemiranga. Daddy waganyo kuja. Mama ya dafumbi nkoko ongeri mulu uombo. Na tumugamba chue na agana. Na jituwa na jituwa ya kaongezi bada magaribi. Na jituwa yokutali. Tuamgambe jitu wanagana. Mwari mochi. Mwari mochi. Wallahi billahi talahi. Mkolo gonda guliko. Nalingi tuatika yana mkuboyo. Nituwa kwe kubo ya tuku watila. Netatukao. Havana bakula nganti. Uluombo walu kusude kutali. Tewalu wadena ambaza waka. Duwa genze kutali. Duwa deuli mochi. Ulogo batawanya. Wama tukomekeleza wa tuliza wa lunji. Abachana manaka wa mwaze mkaga fama. Soka royo program dawa. Iyo kumpine wala. Tuwakala kevi ntubitano. Ete mutia. Tujaginda tubitunwa kwa mpola mpola. Tuwabenga bisolo kubira anga bigwayo. Banda wa fabru. Banda mfe. Aba master gwe mini company limited. Abeda wa buru ribbon. Bagamanti watambla nawe. Mumbela yona. Bachari nawe. Aba buru ribbon. Okubira anga bakutusa ko engano amakula. Engano kabiri tiba kutusake engano egendo kutambuza okujja muwavu. Na gama ntiwe kwa tekungani ya blue ribbon. Olwensonga nti ofirwa. Abantu bakusoka yoda baine chama chawe. Nengano ya blue ribbon ekisoka ewoma. Chona chono siko basumbusa engano yawe ewoma. Ate chokubiri engano yawe wera. Echokusatu engano yawe gonda bulungi. Omuntu aideka sumbusa ka blue ribbon. Nali akachapati kabulu liboni. Wallahi, abane nja ulo nene. Ne, nawekula wanga ne, tegira ye. Allah watu wachu siza. Kwese ngani ya buliboni kwa tulizo mrunji. Na gamba kwa alie wala, tuta wana kuja babu zanti buliboni ya lirudawa. Wawala bakubile kusimu zino 0-5-5-3-4-7-mukaga. Kwa 0-8-3-9-3-7-mukaga. Oyagala kuweleza, bajja kuweleza, kuweleza sente, bakuweleze, bakuulie nebisale, yono bitambuliamu. Gwali okumpi, gamba bulijjo, tambula Kayunga Road, au opposite Palamuka, nga wakitaka Kayunga Road, ojja kuza boti amasogo, olabe kipande kinene, ng'ovudde ku kisaawe, ekisaawe, ekya taf, kenda masao, ojja kula kipande kinene, kwata, ojja kula blue ribbon, obeerenga otukayo, genda gwefune ngano, osolo kubiranga o nawe obako chiwe yongera kutafali mugwanga muno ngoyitira kubanafe aba master grooming company aba blue ribbon mukati muli emugamba kati harantu wa dia masimu nafe lokala kuba simu seka nzo kuva simanyeruka bonna bagala kuba simu kale kambo simu za mwezi zero musabu nyamukaga atano chana musatu asatu musatu Kuziro msa mkaga mnana, mkaga chinana, mkaga mkaga. Esimu ezo muziti yeko, mwerenga, mutusa, mesejeyo, insha Allah utala. Abange, za masimu ngenda gagula, sina cha chikolira, cheka wentuse, gwa masimu gaguli. We, kali, chinana mumunana, ye radio jetuliko, kaumuze mkaga fama, Busoga Royal program dawa, Eyo kumpi ne wala radio tambulya mu bantu aye tambulya ku bisera n'abantu mwe bale kutwagala mwe bale nnyo mwe bale tuliriza mwe bale kutama na fe ebanga lyonna nze kampani kesim era kankwate wanji
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wama wa alaykum assalamu wa rahmatullah
1: mukaire wango okozo munyo gwa amani okugeza kutusomesa
0: yes sir
1: Singa mani jibenche ni yazo diyo singe vile tuonga hile yoku wa hile saa wanga hile
0: Mala kawalo ubadechi Urama andani ubadechi
1: Ndimu Neti wakani ya tusumbu wa mkaire wange
0: Kale wale kutuuliza urama andani
1: Mzetivu waku baba
0: Kale Chana mwaka kwa muze mkaga fama usoga royo program dawa Eyo kumpine wala gama tino wanji. Alo? Alo?
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Saka chifumbi.
0: Wanji?
2: Ama ina nize chivutu wa kusunze na vutu ikumbia.
0: Yes, wa chivutu.
2: Ilikila mtu wa ha?
0: Eee. Yes,
2: sir.
0: Kali. Chinana mnana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa eyo kumpine wala. Okay, gama tino wanji. Alkumbo gama tialo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Takallahu fikum salamu za kusasa mwisinga burundi.
0: Kale mama zake.
3: Baba tukubuliza.
0: Kale nyawa.
3: Kero hukumu mkirizo kwa vya Allah. Wa huwe za kusasa mwisinga burundi. Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Kale. Chana mwana kamuze mkaga fama sogaro yo program dawa. Eyo kumpine wala. Gama tino wanji.
4: Hello.
0: Wanji. Kale sebo
4: na ye haba masimu gabadde gatya ye ulira eba lukufa mese guanga uline mama duza na ubi
0: alo sebo

0: Allo boga matina allo.
1: Weva loko yete sibanga.
0: Kale sebo.
1: Amaina neiro bazikibazali kai gole Grace Fuligana.
0: Yes sebo Grace.
1: Baba seka chivumbi abantu bavuligana bakuli bizate bakobati mona iwo bitanga mu rwajiamu.
0: Yes sebo.
1: Okukizo musilamu wa ifuido bozi oti abantu bakuli bizera yongero somesa.
0: Kale tata.
1: Era ndiku tukakuuliriza katonda ku ekyo singa kwenda
0: kale mukwano chana mwana kamuze mukagafa mabusoga royo program dawa gama tino wanji
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam warahmatullah
2: zakati bumi we balokuweleza
0: kale mchara sana
2: we balokusomesa na kutwenda baba barakallahu
0: fikum afika barakallah
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullah Owangi.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Gale mzamiru, uga ya msa vya ndibu sikiki.
0: Eee.
3: Kwa wale kuteka teka msomo ungo. Somo iso msomo wakoba na wakazia sababa na vitu mungkende. Niku mikono kuteka kwa na wakazia kuhu.
0: Yesu.
3: Jama iso ungo, somo iso janga.
0: Kali. Chana mwana kamuze mkagafa magoli yo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Mbima ya kikati mkata hilo kalilo disi.
0: Yeso Kasim.
3: Mbazizi ya ino msomo gwewa ya kusuma inshallah.
0: Kalilo balunji. Kali. Agambati ya Jomo Kachira, agambati ya Jusen Kakande, agambati ya Jeduma, agambati ya Jimu Yangu, mwere kutuwa gara. Agambati ino wajimu kwa ano basebo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Ona bakali dimindogo kumwalika.
0: Yesebo kalidi.
4: Wantu gwa simu ino cyara cy'umutanga mukwano Allah tasubiye cy'inya kwa kirunji.
0: Kali baba. Owangi.
5: Eka.
0: Wajitata.
5: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Nze nizo mulangira ko wa bina navura no kasonera ukali 60.
0: Yesebo.
5: Eka baba lokutu semesa.
0: Eh.
5: Bala kala afiku mwabantu wabe visiro na minakasi mwe visiro.
0: Boyo munda vijima mwangi. Kali, owangi. Ali kumboga matialo.
6: Ali Haji Muhammad Chivumi.
0: Wagambati wa chiti wa badombu zeko dokita.
6: Baba Haji ndiwo.
0: Eee.
6: Ama ina nizee dokito masiridadi kuweka yanja.
0: Maso badombu ze.
6: Baba mbako aijia morisi nevao.
0: Aha.
6: Ainga abantu bekanja bo redi eno yo badiwo libisaine era bajibako
0: agamba tyo mudamu mulala
6: omudamu mulala yali kuino era ku redio kuno buti ali ku
0: kale
6: wabale ku
0: kale wanji
5: yesepa
0: wanji tata
5: we bale okuwereza iwanga
0: kale sebo
5: kayula musechi doma kito kansalo muluko gwaituba
0: amosotani kadyo kutesa
5: baba tunatera okungira masavu ino buti
0: hey
5: abantu wakweta angabe buligana
0: ee
5: ogono umuluka gwentu alo umuluka ituba
0: yesebo
5: ila baba uvoli kuido likuida masangaze masavu ino
0: hahahaha
5: ila kukulagirange buligana wakubango otiniga otiniga kumbeze sivike
0: kali chana munana kamuze mukaga wanji
7: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
7: kukira kuni na manda adi buligana ngovi
0: ee kale sebo
7: omusomo kwete abakazi banje bateka teka kire yabasada tiri tangu kugitoka no gikabero cyata ire mojo kutoka bula mu wife bakazi na basinga bugemerera
0: kale owange
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi taala
0: agabati omugichu alaikum salam wa rahmatullah adinani adinani mbare tasode kuitam owange
8: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
8: olini katonto muhammadi asende kiali ya bobo kusinza nebu vinge
0: yesebo katonto
8: ese kaweba lotu somesa
0: kale sebo
8: mvutu ufosomo isa kuku abataja yo kifabandi kwa asemela kwa wevi kwate saba katunda akutu akizao era akuwe virunji vyo singa kuenda
0: biaya gara Allah
8: otusonde sepaka
0: kale agambati ya Rashidi Maiso webale kumira yu agambati ya Chitiko webale kumira wakwano wanchi
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Ana Abdul Muttalib Hassan wa Rujo inawandala na wangaiza.
0: Yes, wa mutwalibi.
1: Nenda kusi mashehe.
0: Eh.
1: Aye zisere zisinga kongi shehe. Haba saata wakazi wa zali tatutubayo.
0: Mwa muliruddawa.
1: Abana bendo kwa zini rwa tatutubasomera duwa mkuzali kwa. Yopapa mmalu aliru. Abana na patualovu na nzukula vidira abana.
0: Kali.
1: Kwa mbye zenda. Aye nga ife tufuire yo.
0: Kali. Owangi.
9: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullah.
9: Habibu kwa lantuna.
0: Yes, sebo kwa.
9: Na atawuliliza. Utuwale vidambo vya Seka Kifundi na hiki. Seka Kifundi wa vili ya mamazi. Matazani sa vidambo vya Arisomet. Antuwe lantuna wakula mungu.
0: Kali sebo. Chinana munana kwa umuze mkaga fama mchari yo. Gama tino wanji. Agame tino wanji.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakivumbi.
0: Wacha wewe muzako.
10: Ndio kuyahaya umwise musweyo ngagaba isende kubana romansi.
0: Eh.
10: Ebalo kutuweleza haji kivumbi tusima omusomo gwo somesa. Bulikasera kona kona bena bitende baliyo ngana wangabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kali. Chiana mwana kamuze mukaga fama wanji. Wanji? Eh. Wamagama ntialo.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
11: Aika nango binkondo.
0: Nango binsenso kuulira.
11: Teka weba loto uweleza.
0: Kale seo.
11: Mbira wa sana soto ya waka tutisiwa mawuzo kwa ulambo mgongo. Mbana angabuko nanga tutidi. Barakalafiku.
0: Kale, wanchi.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
12: Aji walo tumesa.
0: Agamba tia alikamala.
12: Zata kuseka. Sima miso mojo. Aji. Miso mojo jitu njuo bongo. Imam Salmi ni mataga ya kuende ino. Walo tumesa. Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Kali. Owangi.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
12: Abdul Basti akusimizira ito ba.
0: Yes, sir, Abdul Basti.
12: Wewa kutuweza seka.
0: Yes, sir, bo.
12: Wewa kali hawa kuseka chibu wa kulise hawa kuenda ino.
0: Kale itu wa wagamba batia.
12: Balungi.
0: Kale, bila nguwase mbiyo, Abdul Rashidi wa itu wagala, wa ituliza. Mukize tukumikileza hawa kuchana maana kamuze mkaga fama busoga royo. Program dawa, buwete wetambu de. Madewaza walunja vajetu watani kide na mayunga chana mwana kamaze mkaga fama busoga royo. Uwalero unakuruwero inakutamezi bili uwalero. Omwaka tuguli wakati chobomanya. E, ni mwale kutuagala, mwale nyo, mwale dala. Kali, tugene programu udege, tuwabe chidako, mbagama anti good morning, ila mwedaba.
13: Enoni busoga royo bingo, masavu. Utisana buti, lero, ido, duzi, nilule. Ngoko nsabwa nusu, nkumibili donka.
14: Chori noko la changwino. Gama isimuyo, niga star, ibini mwenda msambo, standala harsh. Zena kuncho, miso na buide, lero, ido, nilule. Uluwani ya mixage joku wangula. Jitangale, busoga royo bingo kutusi waku. PM Gaming, Yalunga Mizibwa, National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting iguanifu kwa muze, ngera, asumulo kusobuwa ngobuo, nendo woza.
15: Akasano kano, tekaigirizuwa ya kario kuweza, emia kabiri netano, ejobu kulu, zana nobu vunanizibwa. Ama teka nebi ragiro, bigolererua.
16: Royo bingo masagu.
17: Chifu machukule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ata iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofu nechiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa nechitongule cha National Drug Authority.
18: Omurunji, ero muuliriza waifo wo lango. Owachinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Tukusima, era tukweyanza. Otu uliriza nga bulikasera. Wute tukumanisa, ndiyo kasubula otu uliriza. Kumiku tujaifeja online. Omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box. Listen to my app, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza chinana mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo.
19: Banna Uganda katubanjuli lengano ya Blue Ribbon. Engane yomulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwamu okuzama atenga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludde e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga, bakubireko ku 0750 53 49 76 oba 0788 039 73. Yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
20: Owa boda ndireti ayineta gwo kujja ku mulimo idonone kuwanika
21: so lero nasuru wati yasobola kutwala ku idwaliro senyigane chikolono kabiri kuso uwa ate nomutwe guli kuno baino echindi kawala kange kona kalina kizenye ga tenga nubu bilibu wana kukasu ye ino kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala
20: ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji aye nina ama gezage vizibu ya vinabiona ni Sinahorn.
21: Sinahorn?
20: Iye Sinahorn onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonamu ate akuweweza kunomu suda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonamu mira Sinahorn. Oide mbula muwe wabulido, oyanguwe ni kumirimo. Obulu miwe bule miraku, jobo na umusawo. Obuba kabuno, buka kasebwa, bana ifaba National Drug Authority.
22: Eidagala lino, lingi zibwa, erali asansan zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited.
23: Royal Bingo, Zanya Bingo.
24: Enani musoka Royal Bingo, Masavu.
25: Butisana buti, lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule. Ngoko nsabwa nusu, nkumibili donka.
26: Choli noko la changwino. Gama isimuyo, niga star, ibine mwena msambo, standala hash. Zana kuncho, misa na buide, lero, ido, nirule. Uluwani ya mixage joku wangula. Jitangale, busoka royo binge kutusi waku, PM Gaming. Yalunga mizibwa, National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze, ngera, asumulo kusobu ngobwo nendo woza
15: akasano kano teka ikilizbuwa ya kario kuweza emia kabili netano ejobu kulu zana nobu vunanizbuwa ama teka nebi ragiro bigo mereru.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale mukago omulungi dakiika ebula 12 kuwera esaawa 12 edokunkyo okwonaku olwaleero ikiriza tuyiname enteekateeka eno nga twegeita ku bakalondoozi baife mbitundu ebitali bya nsambo ndala batukobere agalifa mbitundu ebyendawulo katujje mu disitulikiti eye kamuli eyo ewa bwana Mugaya Musa asobole okuba nga atukobera ku nsonga edomusaada akunuunkiza myaka 34 akobebwa okuba nti ono yajire maiso okuba ng'alumbibwa n'abantu abakali tegerekeka enaluwoli bamukuba bamutoola mu bulamu obw'ensi eno. Yes, bwana Mugaya Musa.
2: Yes,
1: abo
2: muliyo mwazi mutya?
3: Bwakyaire bulungi
1: tukayisa muko.
2: Bwakyaire bulungi bazira kusiba bwana nafuna bange
3: mbe jinjeri stede mpozi kamuli
2: kamuli yazira buzibu mugabiza iki okoba otya mukamani
3: ndiwo osebo okoba otya lata
2: mabalo okuweereza abasuka n'ebigendo tuleza balale
3: guno gwe twapatana.
2: Yes,
3: kamuli bwakyaire butya ye?
2: Kamuli munange onako olwaido obwakesa onako olwaido omuvuka myaka 34 obukulu.
3: Yesebo
2: mumaina ga Mpaulo Junior yana bantu bamunaza kulina lya Mpaulo Junior nga mutyamyana wanaluwoli mu Butansi mu Kamuli District munange ononi yaganibwa enaluwoli awo ebutegera awo nga yaitibwa ali nga kikolebwa nti onabe atambula nga yakweka yaida yanwamu kwakenge nga bwaida imuvuka asira buzibu bonabona nti oba ki oba ayina omusibu nagona ezira kojo okunwamu kwobunwa akenge kyabira atira okunwamu kwakenge buli gulombo okusinziira ku kyamanyesi wano mwami wambi Jonani ero si wano enaluwoli awo ebutegera awo nono yakuba ati omusaadda abeera azira bizibu aye yabeera oba ali bugagaali nga aligwera yoka saawadde abeera ndoza ngaesatudde eggulaawo nga ava mukunwamuuku
3: saawa isatu
2: saawa nga esatudde eggulaawo nga ava mukunwamuuku yava mu senta aire yeeka n'akagaali.
3: Yesebo
2: munange ono yaganibwaganibwe kuncyo nga mufuwaira nga kiwoba mulingirire nga waliwo enfuura n'omuluguudo wagati nga bamuyise bamubbe bukube bamuyita baalumuka n'akagaali baakaleka awo tibagemye ku kintu kyonna just bamuyisebuyise bamuleka awo
3: ogwo ebegwa bire gwakuyita baaleka awo beeyongerayo
2: babeena buzibu ki so poliisi enkulu ye Kamuli yaidi yatulayo omulambo ogwo yagutwala mu kyale Kamuli General Hospital ekyo gitonaza ku mulago okwongera okwekebedda okutegeera kiki kino kino kyavuireku omusaadde ono okola ki
3: okukuyitibwa
2: okufwa aba yaba mutuze butuge oba kiki so embeera yaava etyo.
3: Okay,
2: so chairman yayongera okubiriza abantu basobola okuba nga batambula bulungi n'obwegendereza n'okulayika amangu kubanga ensi gitutambuliramu oluisi toma na muntu kyakulowookeza mazima geene
3: kale tweyanza bwana Musa
2: kale
1: kale nsonga da district ya Kamuli eyo mavubuka yaitibwa mumbere etategereka ike
3: igolozere lye butansi gama magombo ekiketeze kye butansi nadale seri ya dalu oline wat ne bifebuka sinze kuba black sport omwana omwali omwili kulomvuka gana kuba kwana yasala mukazi we nalembe ko musayi mubafu saidi ndale eyo so omuna Kampala omuna kibuga ekye Kampala
4: nasuze bukala mwanze mutya eyinde yo
3: idinda bwakyaire bulungi alihamudulira tuzira buzibu bwona
4: mwebale nakuweereza iwanga
3: okusiima kwa Katonda tukaire nono nakolwa lero tuide tuongere itafali ku iwanga sebo
4: eyo kaka kumeno kaka bulunaku
3: amataba gebako bangati galyo tigabutonde galekera
4: inamadi kusande bwafuwa kubufu muwengo manango odo waka itulivu kula
1: ekitegeza lero mulibulonji mulimukasana
4: tulimukasana heo vechitiva
1: lala hamdu lilao chirunji
3: emile mbe msingaji uliririra ganga galikuto onanga gulikuwaka
4: ganga kalikuwaka
1: deri kituwe nso
4: gatone miale niliye kampa lodi vuka mganda wangi bongo kubiechika lodi na tola mozambile mtiko kuto kola
1: no msipi otolam
4: eh
1: Tuwe nsonge edirifa mchibuge che Kampala baba.
4: Abali tuliza kuchinana nomu nana akamoda omukaga buso kaloyo radio. Mwema kubwa angatemu tuliza ni nze deliki kwetere agasa kila e Kampala. Era banka za kulia muna Kampala. Bana angabo vengula nabu basi ima.
1: Yesebo.
4: Bamperi ya Kampala.
3: Mwema mchibu geyo.
4: Mazi gamerele wano mchibu ga e Kampala. Oluvayi numaro mwembi na chinku okubanga temunange ya vile mubula mu obwensi owechi wa kodi kule gana mauli edu atani soga funakusa wada vaile isatuwe dobu ile
1: yesevo
4: ilabu edu atani soga funa kwa sosege kiengira nga proboza nti biaba proga vino biebata obundi stansi nti agundi ya firenga wenda kuiza mwembi dukilo mwembi ono yali ya kuwa mungu owechiti wa Master Paloti na inga maina gama tufu ni David Sifayo kusaa wa isatua watu watani sugo na mauli yenga bakumanti rest in peace kutuwa hivyo inetua ngaba na mauli ze abati yende kitu watani kukuno nileze vitu ufu kwa jiro chizula kusaa daba ile nga hivi yedobu ile omukuru ono ya vaile mkutu ono tunduwa kweta masana fuchi kuno zani baipasao abaida ke Kampala baide masana fao ya vailali cross ya vailali salulugu dafe kuna ile kula inga liko josavi jete kati wabaile owe piche ya vailali kuida ya vaile kusupiri tia sobo ile kusiva ya muku vyebuku ve Master Paloti we na uwe ya guile ya afu na yusa gevi ya mani chikove kula mbutia sowele na kuwa ngova yongela kuyo uwele ya filire we na uungi zena kuma ntoba filire mwiba yoba tulutole utulubare kumwiru waliyo
3: ya kalire wo
4: ya kalire wo we na u kunoza ni bypassi polisi ya luire wotu uka polisi ya luire wotu uka ero mulambo wa suze mulageyo muigwanika baka kole vyo kuno ndeza so olwale tujakuwa na tulugona chie chila wanga chila ku
3: okay
4: ee denyo na kuwa hindi kwa tifechotra hindi la baile kie ebuso geyo
1: yesebo
4: ee ebuso geyo na mutumbeyo niyo cha Emmanuel Otisiri mbu pichi pichi akademi okuji handi ngofa
3: nga wansonga chi
4: ya wensonga ya kuma chipichi piche kari kumakani kambwele na mtu mba chai maniwe uyali wa hivu kula sabu kaunte uwichi wa kisame Moses wa kumbuze
3: mwami kisama akale meire piki
4: akale meire kupichi mbwa kari jiwayo
3: baine baizanga yedosi ringisa yali akwela kuizayo na mu
4: kwa tifile katu maliriza
1: yesebo
4: ne na mtu mbe kiso uzie ye liyo msa adamu makani kama mweta muyanga yaja yasula kukaa na kamuganda wakatunga kakasoma na primary
3: otio
4: mujona kuruwa hindi uruchi kuruwa ate ime kiso uzie au bahamasimba mwezie nda neko konda avuga gabaliku muiza mwezi sa so mbaku kwa nani adakwa mvuka msa adamu kuru
1: yesebo
4: ai ya kubayo ya hika ikana kukana kama Muganda wenga zila woya kako zesa so unakura ito luchi ikorwe chiaruna vechika bajire bakoro luchi ikorwe ino ba msula mwevye nda dembo uko ya adi uliramu
3: disiplina leye chiarune ye chika ya tia ime
4: ba tia ime kiso wazie yu
3: baka angaifula
4: baka angaifula baku kwa yendi kwa ya adi uliramu
3: okay
1: ntandi sobo na makandoli yote olikuenda kuga simbabu sogo olikuwa mke Kampala lwa mataba
4: mbe jesu na baile yunga njire mbe odasika kufu wabu
1: na mbe odasika kufu wabu yesebo timuleka wikola inuma yesebo
4: yesebo na inga mwema nikuli isa inga neche chini uo apaita Master Paloti abata mwidiva yeso kwa mwidiva ya yemba uwe mbaba lueta muliro muliro muliro kagwake kagwako muliro
1: yes
4: yae mbolo mbolo ni balwete chikompola chikompola chingobo bonze chikompola oho atakwa mwidi
3: yesebo
4: so ndo uoza babata mwidi baso mtegea kune mbedo mwido mwido ya kuflumia mungu mibiringa ndi zenga aliza alifa mbaza ndi wangu mbili kuminamuka aga
3: uwena mtumba
5: vawano
1: tuwe yanzi za
3: kuhize kambala doso poke
1: kale chibi ino omwe mbionu ya vire mbula mwensi naona kuolo igulongaba kutegezi zanti gaba ilo timauli lega kudonda donda abandi waloza nganti bia TikTok aye inga afirile mkabende omwe mbionu yali mfirebase Firebase
3: ya Chagulanyi
1: ya Robert Center mchagulanyi haba singe bise rebyo ba liba mwidi inga Bobby Wine ayo wafiri rabe nemi haka nana msambu ya zali wali kumiruenda msambu na muenda
5: ya industry ya Uganda ya BMB oba music industry efunye kusomoze wako kwa mani mkasa ilaka nukubange viru ilu wako haba mku basa adabaso wako kubanga wata industry eno waiguru musically wetegeleza music industry ya Uganda ya zimbi wabasa adabano awa Firebase ni Leon Highland
1: yes ni Gargamel
5: ni Gargamel na baso wolo kubanga wachikola ndudu kile bise rebyo yari Firebase mwaso wolo kubanga vaya jaku mu Leon Highland nga wakubeyo music mbise rebyo miaka jenku miebili mukuru Bebe Cool ne Bobby Wine wabali nga wakava muiwanga ya Kenya okuidawa na muiwanga ino elia Uganda batandi kampola mpolo kubanga wakubwa music elango mukuru ono yari akuba echidanso aba the music
1: the dance solo
5: the stereo dance music then yakuba ku music wa hip hop hip hop oyo msa adona yasolo kubanga mukobako ebisera we yakubire ne budget engera breakthrough ye yakubo rwemba lobeta muliro muliro muliro kagwake olwali olwama ndi kwendo sampling muko abantu awo enembedo toma na abamu basobola kubanga bamwidukira yakuba chemba chipali bacheta mama wa abana
3: ya nga sampling mu omwaka kuno David Mugema tulo yafa tugu ya film Dawidi Mugema ya file sedi ya de Uyali ya jiri wa jeno salimu salai gunu mwoteri Mwaka gunu Tegeza tufinia ati sitio woku bini mwaka angafu
5: Mwaka ugo tuwa filu wa grace
3: So mwaka ugo mwaka gunu mwala industry entertainment industry ya kaluzinga So faba bili
5: Mwaku ruono ni timu ya wa Sweet Kid Ibiri musambu, ibiri mukaga Sweet Kid Walu uundi ba mwetanga kambone Sweet Kid Tuwa ni Mugenzi Radio Wizo bona ba ne gundi gundi jabaso bulukubanga bayidiram
3: upcoming okudabwo pa ibulala

0: kale dachika duwe za maku miasatu na muka gana edivire kusaa wa hiku minaibili ya do kuncho kuona kuluwa lero ikiriza tuje kulia kwa iwanga Uganda subulo kuba ngote gira agalifa mbitu ndo ebitalibi ansambu ndala enda wa iwanga Uganda.
1: Kale omulungi mukagwa alikuba ngatuliriza ku mayengo ga 88 ya katoneze mukagabu soga Royal Radio Program da channel degere kunchoncho kwa

0: Ake kale dachika dino diri kumidonka Edibla yetuingire sawa diri jakuba Amwenda mkagu alikuliza Webali kumangu tumbire ya tetu kajama iso ni sakata The afternoon groove
1: Edatu endo kutegeza antie chokunuwa cholino kumangate onwa Toswika wonkobie Toswika wo Chokunuwa cholino kumangate onwa Safiri coffee Tina awa cho Teleze interview Safiri coffee Gwalino kubangate onwa Mulimu emwani Mulimu na msafiri
0: Mulimu wa mwani Mulimu ya kamwani karunji no Safiri kofi mulunji Ate walio kakase akasafiri empekedo Omegeta begeta muku Na ilera mwaba vugo wile Ama motoka
1: Mwani di usendolo Iwetele za wabi Intuyo ni uwe idipaka Webinate Abantu okuva kuwena nsololo mu district ye Kaliro bakubirire government ye Nendulu adale ya NRM nti enguzi eriye Kaliro tibajibonanga ku
0: enyoka ne mfufu
1: enguzi enyoka nomosi
0: oronga ba bali kugubulaga
1: PDM
0: PDM bakamugaba
1: ezira muntu ezira muntu afuna sente da PDM kumuluka ngatasosira sente do tayireyo dobado waira abagaba sente da PDM kuvani kuba CD abenda uli
0: nibano abebako banti ku milioni ndala nkuwa ku nsambu
1: atende ebyo binji mpenano abana Uganda ba maloku ikirize nguzi bovai no mukoba anti otayire mu application oli kuenda milioni namba era tumukoba anti Kulikuwa abiria gangaye ndi kuwachi. Ndi kuwechinana. Mufomu tulijia kuiduzamu.
0: Kakaire.
1: Kakaire kalamba. Diru obati diru. Echabana Uganda bachi gumira. Bachi ikiriza. Ero obo jawa. Echo nechiriko la.
0: Tibachi ikiriza.
1: Kuba lewa ifebu wenge. Anti mutine echiriwo.
0: Baba nila kuba spiri ya baibwe. Aba tuliwanguru.
1: Bwe manguzi nti yage makati okuva wa igulu paka wansi. Abana Uganda eri ebintu ebindi biba ino gumira. Buti echo bachi gumira. Now. Omuntu avai ya kuba ati. Tulikuidu za mfumu ya milioni namba. Aye kumilioni namba ndi kuwa kwa mitu walo chinana. Butine chinana chona. Chaba chaluta lokuwa. Yakuzu nzencho. Yakuzu nze misana. Yakuzu nze igulo. Oliku mfuna.
0: Aye nga oleda so, mazo ditolayo. Nga adirina obanga dikalimu pipeline.
1: Olui siba banado.
0: Aye nga adirina.
1: Nga badirina.
0: Wasa
1: kubanga iwe wama lo usaininga. Kasano malota kwa mukono. Chibachi weire. Chiba chitegeza mukuta hako omukono ole mwene nalino tulayo sente buti nalino dikugemia abandi baba koba account number ntileta account number tudikutere kwa account number buti obulumi bwaba ngo omuntu go bali saba account number tanyiranga kuna mbanka okusomesa somesa abana basasulira mbanka ayo kukoba anti mwene abede sente atwale mbanka
0: tayingiranga
1: nayo
0: tayidinti omulyango guli ku push and pull ayingira nago
1: atoba ni fetu zungana yaye ro tuke kisira wera bila oli kufuluma aswala mbantu
0: aswala mbantu wasindika
1: kai olino okusika ebyo bibao buti abantu abandi abali mu byalo tibabitegera oli kumfuna tibabitegera
0: so
1: bano balowoza abena sololo baliroza anti chiriwa iwe yonka
0: but
1: ensonga ya PDM etereze bwemu Bechi gema kwa haba kuruwa haba kulida haba no. Haba yeah. Litu kilida haba ntuba haba lido. Hane
0: buti mini story wa finance sadi. Bale sewe haru. Doctor. Ogonde haji.
1: Ah ye do delivery time. Chichi wanga delivery time.
0: Ante ila finance chite gira kumuna. Sente diyo kujole kuliruwe da PDM. Hadu kira batu wali ni wetu wali kukusenchare hotel kamuli. Ni mama kadaga ya invitinga. Ona rebaruna kasole ya yogira kubia gundi
1: Rie chama chemba injo kuwa kumpe huko na endachi ku off air
0: Aenga
1: Chezo kunde tero obuziku ni radio
0: Evionga tupite ili kumbali
1: Yes sir
0: Police ye Kampala eri kunonia driver Ya tome ile ya amale ya alumuka Ya tome ile ani Ya tome ile omusada amanike wako ama inanga David Sifayo Goso bolote geranga master parrot Omwembi Baba ile masana fwao aku Northern Bypass bali kuviewinga CCTV cameras bali geza kwa kumunonia so umwembe omukukutive
1: master parrot
0: master parrot buti mugenzi
1: chibino
0: master paroti katunoni
1: chibino chibino chibino obubendo obo master paroti aine motoka
0: anti eraba beto made bubu
1: motoka ku motoka
0: ayore yamala yakola chi
1: abobe iwe nadalanga wendo chitegere nti ni woba ile munsobi sobolo sigala eriyo sino truck adina ene nedi nedo muchanga dino
0: nedo
1: jenabo ine yabereri ku walampo baka kasozi kawa ya lemererwa yaire inuma ya soka ya gema akamotoka akajibaire inuma ya gema onedi ndi so obobende bona buswise abali ikoze sengudo mwegendereze
0: so
1: atamu dikoze seno bwegendereza ino olwensonga nti olugudo olwobwo oluliko abawuliriza baifa abalungi bwobwo oli ku lugudo kitegeere nti niwe wenka oliitegeera ku lugudo okwo
0: abasigaire mye
1: abantu balina ebizibu ti muntu alivuga gaali pikipiki oba motoka olugudo bwobwo olirukozesa tegeera nti niwe olina obuvunaanyizibwa ku bantu bona bona waire oli ku bigere aye mwenda abantu abandi babategeererewo Owe motoka ya ida ya kubane ngombe. Ah, autoja awo, tobi tawo.
0: Tombo ine.
1: Tombo ine.
0: Mbo mtu ajio kube ngombe nga kubo ine.
1: Abantu bali.
0: Eri ya abacha, rengereje basala muenjira. Ya kimia iguka. Tini bano abaka kububina.
1: Je mafubira, je bugembe. Awo.
0: Awo.
1: Mafubira nze tidi abasala ulugude mafubira. Wabo nabono, wabali nabu achizibu chilala. Bulo ile bulala. Obatu batu walenti mama wa iweno omulala. Ngeba koba anti aba boda mama iwe ni baba iwe na omulala na aba taxi mama iwe ni baba iwe na abalala. Aba salo olugude mafubira. Bananga aba sala alimulala.
0: Naya nze na ilala aba chala nze me msasira. Ate walio no msasada. Azira kabina. Choti wandichi.
1: Alikuwe niga.
0: Akake.
1: Alikuwe ndo kukako ni olo mugongo.
0: Katono kukapuke.
1: Alimulugude wagati. Wamuli ingira wako
0: antu. Ate elio niba na aba sala ingira na ilala aba sada buona. Mchifo choli ingirire enu. Asoka kuli ingere buwaja buje. Mchifo choli ingirire saidi enu yari kufa. Apone oba eri edirivai. Hali ingirire yanako.
1: Miwa wanobo umugo ine.
0: Olena tambo ine.
1: Olari kuida master paroti yake mboka wene. Olari kuida na abatamu wene guwabala.
0: Katulida ku master paroti.

0: Okay, kare muna inoyo mugenzi. Inoyo mugenzi Master Paroti.
1: Chitalo ino, chitalo ilala.
0: Sawa dino katusoke tufuna balo upa kuziro msambu ina mkaga itan 0 munana isatu isatu isatu. Oba ziro msambu mkaga munana. Mkaga 0 munana, 0 mkaga itanu. Oboneke nti munange. Osoboro kuropa watu kubida chichi. Echiri kutambula oba echijamu maiso mubitundu. Hebi ya yo, hello.
2: Hello, busoka loyo.
0: Kuoli.
2: Mkohamu tia kome, kisimwe balo kutu uweleza ni dani kiliongwe.
0: Kale wena webali kuuliriza.
2: Amaina na hilo bo zimu likuogela kunida wili kalebo ine kumira kumuba fwe buduva kumbelole ikumbi.
0: Lopa.
2: Abe buduva tutumbu ile buti ndi kulopela abantu betu wole sente. Mune rije ya ndi dakwa muna nine kisibu change pa ye mitu wale vili. Aye muna wena muwa. Hana abantu betu li wola anga wabango uli mubuzibu wemba chumambia ndi dukira anga.
0: Kale.
2: Kale mtu wele zendi zeo kumuba fwe
1: buduva. Haku hidu kirenga haka alifuna.
0: Haka alifuna abantu balibubi.
1: Bwana funa haida kuwa.
0: Haya ataba wa mtima. Bwata kuidu kira afia.
1: Haya zano kube chizibu haka achirimu. Haka alichimarimu. Haka anonia dindi chue. Yesebo. Kukuli
0: na sebo.
3: Yemale sebo.
0: Kale wena webale.
3: Halo.
1: Mokagu wani wani webale kuja. Tulamu kizabali ye.
0: Tulamu kizabali ye. Kwenda kuwe hulida.
1: Hali kwenda ayongeze kuredi yo ye hulida. Hello. Kutama ye hulida kuisimu.
3: Mwema lukuwele.
0: Kale una wakuli zani wani osinzira.
3: Kani kia kari ya mwema.
0: Lopa.
3: Zendi kuno sapu vanu. Kuno mwana ya kuna mulunjo mkazimu. Ayu kazi li babayi. Ya kwa yonga alozo ya mbofu ni mkazimu kuhu. Kajia mwero si. Ulu ajire mwero si mkazimu ya kuhu ye. Chibuzo jande uni sabena chatulonyo kuhira.
0: Chibuzo shi.
3: Ya mbofu za baba. Mawulira kuendu ulungangu. Mutawe ni waku dendu ulu waki ya mulu mnye. Mutigale nga mwere.
1: Muna baba unga mubi. Baba inga mubi. Bosi tega maga ina ye.
0: Be. Just tayenze.
1: Olikuenda buwa kongereza kuwena. Ah, be. Tuje mubulangu.
0: Tayenze chikubawa mubu. Bye.
4: Dikonye sawa muenda. Edemi sana.
5: Busoga Royal Radio.

ne ya chaba sinu wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.